0: Конрад Аденауер жене особено големи успехи във външната политика. След преживяното през Втората световна война, той твърдо вярва, че траен мир и стабилност в Европа може да се постигнат само чрез единодействие. През 1963 година Франция и Германия подписват Елисейския договор, известен още като Договор за приятелство. Това е крайъгълният камък на тяхното помирение след вековна вражда. Договорът отразява политическата стратегия на Аденауер и неговите виждания за ролята на Германия в Европа. Докато Аденауер защитава единството и един от основните инициатори на френско-германското помирение в следвоенния период, собствената му страна е разделена. Положението се влошава с издигането на Берлинската стена през 1961 година, само няколко седмици преди федералните избори. Но политическото напрежение около изграждането на Берлинската стена не става пречка Конрад Аденауер да спечели четвъртите си федерални избори като част от коалиция между парламентарната група на Християн-демократическия съюз, Християн-социалния съюз и Свободната демократическа партия. Съгласно предварителна договорка, Аденауер служи половината от мандата си и подава оставка през 1963 година. През 1966 година, на 90 годишна възраст, той се оттегли от поста на федерален председател на Християн-демократическия съюз. Това бележи края на блестящата му политическа кариера. Конрад Аденауер, наричан Дея Алте или Старецът, умира на 19 април 1967 година на 91 годишна възраст. Той спечели уважението на целия свят като политик, на когото германците дължат своята свобода, просперитет и социална сигурност. Ние, останалите европейци, ценим високо огромния му принос за мира в Европа. Валтер Хаустайн, първият председател на Европейската икономическа общност, отбеляза историческата роля на Аденауер в европейската политика. Във всичко, свързано с политиката, има толкова сила, колкото и надежда. В европейската политика има много надежда. Дължим я основно на този човек. Ето защо се прекланяме пред неговата решителност и пред политическите успехи, които той постигна в житейския си път. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: La darba jiġu eletti, il-membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jassumu diversi ruoli. Jistgħu jiservu bħala l-President jew bħala Viċi-President tal-Parlament Ewropew, jingħaqdu f'kumitati jew saħansitra jsiru osservaturi. Minkejja li hija pożizzjoni li nisimgħu inqas dwarha, ir-ruol ta' osservatur xorta huwa rwol importanti daqs l-oħrajn fiħdan il-Parlament. F'dan l-episodju se nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn xi jfisser li tkun osservatur. Sabiex nifmu aħjar min jista' jsir osservatur, x'inhu d-dmirijiet tiegħu u kif jopera.
2: L-elezzjonijiet jiffurmaw il-bażi ta' demokrazija li tiffunzjona. F'ftit kliem, l-osservazzjoni elettorali hija mod kif niżguraw li l-elezzjonijiet ikunu ġusti, ħilsa u demokratiċi. Il-Parlament Ewropew għandu rwol sinifikanti f'dan il-proċess billi jibgħat delegazzjonijiet biex josservaw l-elezzjonijiet f'pajjiżi differenti meta jiġu mistiedna jagħmlu dan mill-awtoritajiet nazzjonali.
1: Il-Parlament ilu josserva l-elezzjonijiet f'pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea mill-1994. Meta pajjiż jistieden il-Parlament Ewropew josserva l-elezzjonijiet tiegħu, il-delegazzjoni tal-Parlament twettaq il-missjoni ta' osservazzjoni elettorali tagħha f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kunsill Ewropew, mal-Kummissjoni Ewropea u ma' istituzzjonijiet internazzjonali rilevanti oħra. F'dawn l-aħħar 20 sena, l-Unjoni Ewropea wettqet aktar minn 200 missjoni ta' osservazzjoni elettorali f'madwar 75 pajjiż. Illum il-ġurnata, il-Parlament Ewropew jibgħat sa 12 delegazzjoni fis-sena biex josservaw l-elezzjonijiet matwar id-dinja. Dawn id-delegazzjonijiet jingħaqdu ma' missjonijiet aktar fit-tul li jkunu diġà għaddejjin bil-ħidma tagħhom u li jkunu qed jitmexxew mill-Unjoni Ewropea jew mill-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u Drittijiet tal-Bniedem tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.
2: Il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom rwol kruċjali f'dawn il-missjonijiet. Kull missjoni ta' osservazzjoni elettorali tal-Unjoni Ewropea hija mmexxija minn membru tal-Parlament Ewropew li jinħatar bħala l-Kap Osservatur mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea. Id-delegazzjonijiet normalment jinkludu 7 membri tal-Parlament Ewropew li jagħmlu parti minn gruppi politiċi differenti. Dawn iqattgħu madwar 4 jew 5 tiem fil-pajjiż. U jiltaqgħu mal-awtoritajiet lokali, mal-partiti politiċi, mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi u ma' osservaturi oħra. Matul l-elezzjonijiet infushom, il-membri tal-Parlament Ewropew josservaw il-ftuħ u l-eluq tal-votazzjonijiet, il-proċess tal-votazzjoni u l-att tal-voti fil-postijiet tal-votazzjoni u f'postijiet oħra. Jieħdu sehem ukoll f'konferenza stampa biex jippreżentaw is-sejbiet preliminari tagħhom.
1: Peress li l-membri tal-Parlament Ewropew għandhom esperjenza diretta bħala kandidati għall-elezzjonijiet, dawn jifhmu l-isfidi u l-sfumaturi tal-elezzjonijiet. Dan jagħtihom perspettiva unika u jgħinhom jimmonitorjaw il-proċess b'mod effettiv. Il-preżenza tagħhom issaħħaħ ukoll il-viżibilità u l-leġittimità tal-missjonijiet ta' osservazzjoni. Naturalment, il-membri tal-Parlament Ewropew jimxu ma' kodiċi ta' kondotta strett matul dawn il-missjonijiet. Għandhom jevitaw il-konflitti ta' interess, ma jitħallewx jinterferixxu mal-proċess elettorali u ma jistgħux jikkummentaw dwar il-kandidati jew dwar kwistjonijiet politiċi qabel ma ssiru l-konferenza stampa uffiċjali. Dan jgħin biex jiġi żgurat li l-osservazzjonijiet tagħhom ikunu imparzjali u kredibbli.
2: Per eżempju, il-missjoni ta' osservazzjoni elettorali tal-Unjoni Ewropea tal-2023 fiż-Zimbabwe sabet li fil-waqt li l-qafas legali seta' jipprovdi bażi adegwata biex isiru elezzjonijiet f'konformità mal-istandards internazzjonali, l-implementazzjoni tiegħu kienet difettuża. Dan wassal għall-ambjent inġust u intimidanti għall-votanti. L-eks membru tal-Parlament Ewropew u Kap Osservatur Fabio Massimo Castaldo spiega li minkejja li Zimbabwe qabel li jagħti aċċess lid-delegazzjoni għal proċess elettorali ta' dan il-pajjiż, il-missjoni iltaqgħet ma' xi ostakli. Dan enfasizza l-ħtieġa għal titjib sinifikanti sabiex il-pajjiż jissodisfa l-istandards elettorali reġjonali u internazzjonali.
1: Kif nistgħu naraw, il-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali tal-Parlament Ewropew għandhom rwol kruċjali fl-appoġġ u l-promozzjoni tad-demokrazija madwar